0: 98.5
1: 2000 FM 2016 တကောင်စီရင် ကို ဒီအောက်ကောလာ မှာ ခေါက်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီတကောင်စီရင်က လူမှု အတိုင်းဝိုင်း တွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေ ပုံ ကို သိရှိစေနိုင်တဲ့ အော်စတြေးလျာ နိုင်ငံရဲ့ ပွဲ ကို ဖန်တီးပေးနိုင် ဖို့ ကူညီပေးမှာပါ သို့မှသာ အနာဂတ် ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ပံ့ပိုးမှု တွေ စီစဉ်နိုင်ပါမယ် 2016 ဩဂုတ်လ 17 ရက် အင်္ဂါနေ့မှာ အော်စတြေးလျာ နိုင်ငံ အတွင် လူတိုင်း ကို စီရင် ခေါက်ပါမယ် ऑस्ट्रेलिया နိုင်ငံ သား အမြင့်နေ တိုင်ဝင် ရှိသူ နိုင်ငံတကာ အကြောင်း သား ယာယီ နေ တိုင်ဝင် ခံဆောင် ထားသူ အဲ့တရီ အားလုံး ပါဝင် ပါမယ် လာမယ့် တရပတ် အတွင်း online ပုံစံ စာရွက် နဲ့ ဖြည့်နည်း အပြင် လိုအပ်ပါက အကူအညီ ရယူနိုင် ကြောင်း ညွှန်ကြား တဲ့ တွေ အသင့် အိမ်သို့ ရောက်လာပါမယ် အကူအညီ များကို ဘာသာ မျိုးစုံ နဲ့ ရရှိနိုင် ပြီး online မှာ ဖြစ်စေ ဖုန်း ဖြစ် ဖြစ်စေ အကူအညီ ရနိုင် ပါတယ် တက်မီတာသူ နဲ့ လူမှု အတိုင်းဝိုင်း တွေ ကို ပြင်ဆင် ထားဖို့ တိုက်တွန်း နိုင် ပါတယ် 2026 တကောင်စီရင် ဖြည့်တိုင်း က အရေးကြီး ပါတယ် ပုံမှန် သိရှိ သူပါက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
0: 2000 station sponsor

0: 98.5 2 triple O FM.
1: နောက်နောက်ဆက်ချောင်းအော်ကူလာစတီရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်အားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တင်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026တက္ကသိုလ်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်သိရှိလိုပါက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
2: ။ 2 Triple O Station Sponsor

0: 98.5 2 Triple O FM.2026ဩဂုတ်လ7ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတန်းကိုစီးရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြင့်နေတိုင်ဝင်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေတိုင်ဝင်ကိုင်ဆောင်ထားသူအက်ဒရီအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအင်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင www.census.abs.gov.au/burmese train ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
1: 2000 station sponsor

0: 98.5 2 Triple O FM. ထောင်၂၆အောက်ကလတ်ချက်တည့်ရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူအဲဒရီအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်ရက်သက်ပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအိမ်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိ ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်ပုံမသိရှိသူပါက www.census.abs.gov.au/burmistrian ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
1: 2 Triple O station sponsor

0: 98.5 2 triple O FM. ထောင်၂၆အောက်ကလတ်ချက်တည်းရဲ့အင်ကာနေမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်လူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်ရက်သက်ဘက်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံဆောင်ရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအင်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိ ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်ပုံမသိရှိလိုပါက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
1: 2OOO station sponsor